Veljko Bebek, stiže još jedno upozorenje u vezi hrane, dobro poznata priča, ali ako se njome više bavimo i više spominjemo, možda se nešto i promijeni. Umjesto da pada, količina otpada od hrane u Hrvatskoj lagano raste ponovno. Po stanovniku se baci 57,3 kg hrane, od čega se 24 kg odnosilo na jestivi dio koji se mogao izbjeći, odnosno ne baciti. A i dalje se najviše bacaju povrće, voće te meso, riba i jaja. Zato bolje planirajte kupnju, pohranu i pripremu hrane, donirajte što vam ostane, ostavite za sutra, podgrijte sve što treba, samo nemojte bacati.